Ari, som kom ut I 1986 altså. Hva heter hun som kom med den låten der? Ja, spørsmål nummer to. Her vi 1988, og smaker ikke dette sommer, så vet ikke jeg. Ble nok en one hit wonder for han, men den spilles da ofte I denne årstiden vi inne I. Navnet på vedkommende. Lykke til.